gjort. Som ge en boden har. En tjåka har da, en lor under hosen. Kappel en båd, og det drikker ikke slåken. Jeg hodde i fluft, jeg hypt når han slåk. Og jeg svart av seg skitel, de som ikke trukt. Jeg tøtt for noen av våning under nobile gåsen. Jeg så klar, på et videre ny mene passen. Ja, det er så klart, at konstigt er det måde undrende. Kuk i hæsselsluftzimmer, og jeg synes en anden.